0: Papes. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Bære bussemand, så det her i saftevandet.
2: Lad os så

0: Og det er nemlig rigtigt, I lytter til.
1: Party FM.
0: Og så siger Mumitram også tak for musik. Jamen, det var så lidt Mumitroll.
2: I don't mean a fake. Open your ears, it's not a mistake. The music's strong and I made this rhymes. Party time, cause the time is
0: smart. Så fik vi også smukke krille på game.

Gamle Vinylklassiker, os have sammen her fra Rick Astley. Hey, hende her kan jeg da godt lide. Det er en udspringer fra Spice Girls.

Ja, nu når vi er tilbage i de gode 90'er, så når vi sgu da en mere. To vinyl maxier til jer på Party FM. Den første var fra 98, den her fra 96.

Jamen, det gør jeg sgu. Jeg har jo stjålet beatet fra Snap With Mr. Dancer, og så har lagt den her oveni. We are family. It's time for mass up. Old school mass up.

Linda Birmingham hedder hendes sanger. Du kan gå din egen vej, you can go your own way. Fleetwood Mac. Vi tager lige at read-rummer den her. Kan I huske den her? Den er tilbage fra 1975, den originale.